Me fwe ekse, mwen vle ekwa jo hodia. Profetes bon die kadi. Nou ni pou antwe an travay la individuelman. Nou ni pou predye pli ek pale mwes. Ou ka koute, Praise FM.